Sada naša jedrilica plovi severno, ka legendarnom ostrvu Tortuga, čije ime u prevodu znači ostrvo kornjača, zbog njegovog neobičnog oblika. Ovo istorijsko utočište gusara i moreplovaca danas je oaza divljeg mira. Njene severne obale su strme i nepristupačne, dok južnu stranu krase usamljene snežno-bele plaže okružene tirkiznim plićacima. Dok sedite u tišini, zamislite topli karipski pesak pod prstima i zvuk palmi koje se njišu na vetru. Tortuga nas podsjeća na divlju nesputanu slobodu okeana i na priče koje talasi vekovima pišu novim obalama.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport,
0: Radio Borovo.

0: Jelena.
1: Ja sam se još jednog osvijetio.

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan, 7. septembra 1533. rođena engleska kraljica Elizabeta I, ćerka kralja Henrya VIII i njegove druge žene Anne Boleyn. Za vreme njene vladavine postavljeni su temelji buduće britanske imperije. Podržavala je razvoj nauke i umetnosti, a specifičan stil arhitekture iz njenog vremena, mešavina gotike i renesanse, nazvan je elizabetanskim stilom. 1701. u Hagu je potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, druga velika alijansa. 1714. car Karlo VI. Potpisao u Raštatu sa Francuzima Badinski mir, kojim je okončan rat za špansko nasljeđe, a Francuzima su pripali Alzas i Strasbourg. 1764. za kralja Poljske krunisan je ruski štićenik Stanislav II. Poniatowski, posljednji poljski monarh. Tokom njegove vladavine Rusija, Pruska i Austrija izvršile su tri deobe Poljske, koja je kao nezavisna država obnovljena 1918. 1788. Turci su zarobili, a potom ubili vođu srpskih dobrovoljaca u austrijsko-turskom ratu, Koču Anđelkovića, poznato kao Koča kapetan. Po njemu je borba srpskih dobrovoljaca u ovom ratu nazvana Kočina krajina. 1812. završena je Borodinska bitka, jedna od najkrvavijih u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova blizu Moskve izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među kojima 23 generala. Nedelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu. Na današnji dan 1860. italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojim crvenokošuljašima zauzeo Napolj u ratu za oslobođenje od Austrijanaca i za ujedinjenje Italije. 1901. potpisan je Pekinški protokol kojim je okončan bokserski ustanak u Kini. Pobunu protiv stranaca ugušile su evropske sile, Japan i SAD, a Kina je primorana da plati odštetu za njihovu imovinu uništenu tokom ustanka. Na današnji dan 1940. nemačka avijacija pod komandom Hermana Geringa počela je bombardovanje Londona. Prvog dana poginulo je više od 300 ljudi. 1964. u mestu Sip na jugoslovenskoj obali Dunava i u Guravaji na Rumunskoj, uz prisustvo predsjednika Jugoslavije Rumunije Josipa Broza Tita i Georgi Georgiju Deža, postavljen je kamen temeljac buduće hidroelektrane Đerdap 1. 1986. Desmond Tutu postao nadbiskup Cape Towna u Južnoj Africi kao prvi crnac poglavar južnoafričkih anglikanaca. Na današnji dan 1999. u zemljotresu u blizini Atine, jednom od najjačih u Grčkoj u posljednjih više od 40 godina, poginulo je skoro 150 osoba.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Godine 1966.
0: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
0: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 7. septembra 1533. rođena engleska kraljica Elizabeta I, ćerka kralja Henrya VIII i njegove druge žene Anne Boleyn. Za vreme njene vladavine postavljeni su temelji buduće britanske imperije. Podržavala je razvoj nauke i umetnosti, a specifičan stil arhitekture iz njenog vremena, mešavina gotike i renesanse, nazvan je elizabetanskim stilom. 1701. u Hagu je potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, druga velika alijansa. 1714. car Karlo VI. Potpisao u Raštatu sa Francuzima Badenski mir, kojim je okončan rat za špansko nasljeđe, a Francuzima su pripali Alzas i Strasbourg. 1764. za kralja Poljske krunisan je ruski štićenik Stanislav II. Poniatowski, posljednji poljski monarh. Tokom njegove vladavine Rusija, Pruska i Austrija izvršile su tri deobe Poljske, koja je kao nezavisna država obnovljena 1918. 1788. Turci su zarobili, a potom ubili vođu srpskih dobrovoljaca u austrijsko-turskom ratu, Koču Anđelkovića, poznato kao Koča kapetan. Po njemu je borba srpskih dobrovoljaca u ovom ratu nazvana Kočina krajina. 1812. završena je Borodinska bitka, jedna od najkrvavijih u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova blizu Moskve izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među kojima 23 generala. Nedelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu. Na današnji dan 1860. italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojim crvenokošuljašima zauzeo Napolj u ratu za oslobođenje od Austrijanaca i za ujedinjenje Italije. 1901. potpisan je Pekinški protokol kojim je okončan bokserski ustanak u Kini. Pobunu protiv stranaca ugušile su evropske sile, Japan i SAD, a Kina je primorana da plati odštetu za njihovu imovinu uništenu tokom ustanka. Na današnji dan 1940. nemačka avijacija pod komandom Hermana Geringa počela je bombardovanje Londona. Prvog dana poginulo je više od 300 ljudi. 1964. u mestu Sip na jugoslovenskoj obali Dunava i u Guravaji na Rumunskoj, uz prisustvo predsjednika Jugoslavije Rumunije Josipa Broza Tita i Georgi Georgiju Deža, postavljen je kamen temeljac buduće hidroelektrane Đerdap 1. 1986. Desmond Tutu postao nadbiskup Cape Towna u Južnoj Africi kao prvi crnac poglavar južnoafričkih anglikanaca. Na današnji dan 1999. u zemljotresu u blizini Atine, jednom od najjačih u Grčkoj u posljednjih više od 40 godina, poginulo je skoro 150 osoba.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: To zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi tim ne.
0: To zar 7. FM. Radio Borovo. Borovo.
3: Bože, da li je moguće? Sad za broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato.
4: Gol! 1-0!
5: Biderman Stjepanović do kraja, Bena Stjepanović je šampion Evrope!
6: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
7: Djeto! Djeto! Dijamantu!
8: Sportissimo. Poštovani slušalci, svaki fudbaler koji ima svoj put, neko ga gradi kroz borbu i upornost, neko kroz talenat i brzinu, a neki uspeju da spoje sve to u jednu lepu sportsku priču. U današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o igraču koji je bio poznat po svojoj tehnici, preciznom šutu i sposobnosti da jednim potezom odluči utakmicu. Naša današnja priča posvećena je Bošku Jankoviću, fudbaleru koji je ostavio trag u domaćem i evropskom fudbalu. Boško Janković rođen je 1. marta 1984. godine u Beogradu, još kao dečak zavoleo je fudbal i vrlo rano počeo da trenira. Dane je provodio na terenima igrajući s vršnjacima i maštajući o tome da jednog dana obuče dres velikog kluba. Njegov talenat brzo je primećen, pa je kao mlad igrač došao u omladinsku školu Crvene zvezde, tamo je počeo ozbiljno da razvija svoju igru. Igrao je na poziciji veznog fudbalera, a njegova najveća snaga bila je tehnika i snažan udarac sa distance. Već u mladim kategorijama pokazivao je da ima osjećaj za gol i da ume da napravi razliku na terenu. U današnjoj emisiji Sportissimo prisjetit ćemo se njegovih početaka, periode od Crvenoj zvezdi, evropske karijere i života nakon završetka igranja fudbala.

Nakon uspešnih sezona u Crvenoj zvezdi, Boško Janković je napravio korak ka evropskom fudbalu, igrao u Španiji i Italiji, gde je imao priliku da se takmiči protiv jakih timova i najboljih igrača. Godine 2006. prelazi u Majorku, a u sezoni je odigrao 28 utakmica u primjeri i postigao 9 golova. Njegova prva sezona u Španiji bila je uspešna, ali već 2007. godine prelazi u Palermo u Seriji A. U Palermo igra sezonu 2007-2008, a potom 2008. prelazi u Genovu. U Genovi provodi najduži deo inostrane karijere, od 2008. do 2013. godine. U tom periodu odigrao je preko 80 utakmica u Seriji A, postigao oko 12 golova i igrao u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Genova u sezoni 2008-2009. završava na petom mestu u Seriji A, izborila je plasman u Evropu. To je bio jedan od najvećih uspeha

querer mexer, quero te ver suar até o amanhecer.

Danas se ime Boška Jankovića često pominje kada se govori o generaciji fudbalera koja je iz domaćeg prvenstva napravila korak ka europskim ligama. Njegov put od omladinaca Crvene zvezde do igrača koji je nastupao u Španiji, Italiji i Nemačkoj pokazuje koliko su talenat i rad važni u sportu. Bio je igrač koji je imao osjećaj za gol, dobar udarac i veliku želju za igrom. Njegovi potezi i golovi ostali su u sećanju navijača koji su pratili njegovu karijeru. Takvi fudbaleri ostavljaju trag jer su uvijek igrali srcem i davali sve od sebe za ovaj tim. Janković je bio jedan od njih. Time završavamo današnje izdanje emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Bošku Jankoviću, fudbaleru koji je svojim igram obeležio jedan period domaćeg i europskog fudbala. Hvala vam što ste bili uz nas i večeras. Ostanite uz program, a mi se uskoro čujemo uz novu priču i još jednu zanimljivu sportsku biografiju.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Građani od danas mogu da upišu tromjesečne trezorske zapise uz godišnji prinos od 2,75%. Ciljani nominalni iznos izdanja je 1,75 milijardi evra, a upis traje do 14. septembra u 11 časova. Trezorski zapisi mogu se upisati u poslovnicama FINE putem platforme e-riznica i aplikacije m-riznica. Minimalni iznos ulaganja je 993,19 evra, dok će ulagač po dospeću za jedan zapis dobiti 1000 evra, odnosno ostvariti zaradu od 6,81 evro. Trezorski zapisi bit će izdati 17. septembra, a dospevaju na naplatu 17. decembra ove godine. Drugi krug upisa namijenjen institucionalnim ulagačima bit će održan 15. septembra od 9 do 11 časova, kada će biti objavljeni i konačni uslovi izdanja. U prvom krugu mogu da učestvuju punoletni državljani Hrvatske koji žive u zemlji ili inostranstvu, kao i strani državljani sa prebivalištem u Hrvatskoj. Svaki ulagač može da podnese samo jednu ponudu. U školske klupe danas prvog dana nastave u novoj školskoj godini sešće više od 1800 učenika osnovnih i srednjih škola u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A. Za sve učenike koji pohađaju nastavu po tom modelu na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije, zajedničko veće opština je i ove godine obezbedilo besplatan školski pribor. Učenici prvih razreda osnovnih škola dobit će i besplatne školske torbe. Pored školskog pribora učenici će dobiti i radne sveske i po prvi put ove godine kutije za eksperimente, a učenici srednjih škola i majice za fizički, rekao je u emisiji Ognjište Radio Borova predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
3: U samoj realizaciji financijski tradicionalno pokrajinska vlada, odnosno Fond za izbjegla raseljena lica, sufinansira trošak nabavke radnih sveski, a ovo ostalo je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a sama realizacija paketa i priprema paketa su snage zajedničkog veća opština i svi zaposleni u zajedničkom veću opština. To je bila zaista jedna velika akcija i naravno Srpski kulturni centar, tako da smo onako jedan tim i zajedno svi doprinijeli celoj ovoj priči. Ono što bih hteo ovdje da istaknem i da se zahvalim jeste štampari Rajs, koja je, s obzirom da smo ove godine za srednjoškolce pripremili majice za fizički, koja je i svoju štampu i sve ono što su radili dala besplatno, jedino smo platili majice i to bez ikakve zarade njihove, tako da im se na tome zaista zahvaljujem i to je njihov doprinos našim učenicima i ovom našem radu.
2: Učenicima i nastavnicima poželeo je srećnu i uspješnu novu školsku godinu.
3: Svima srećan rad i uspjeh naravno u samom tom školovanju i da taj proces školovanja bude i zanimljiv, ali i kvalitetan, uspješan i naravno zajedničko veće opština će biti podrška svim našim učenicima, ne samo i učenicima nego i predškolcima i onima koji su u obdaništu pa sve do završetka studentskih dana. Zajedničko veće opština je tu i svojim programima prati i podržava sve naše građane.
2: U Trpinji je jučer održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata, kao i 83. godišnjici masovnog odlaska meštana u partizane. Na spomeniku u centru sela Pomen stradalima služili su trpinski paroh protojere i stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O značaju negovanja sećanja na stradale govorio je predsjednik lokalnog antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
4: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Pavučija i tako dalje. Uglavnom većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima. Znači, gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade. Ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodne heroje. Znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci.
2: Važnost sećanja na stradale istakao je i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Lazo Đokić.
0: No, bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, a da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u kome je namjera istrebljenja određenih naroda. Dakle, to nije neprijateljsko neko djelovanje jedne strane protiv druge strane. Nacifašizam se ne može uporediti ni sa kakvim ideologijama koje su bile na ovim prostorima. I zato je potrebno ovo moderno vrijeme koje se događa, potrebno je sve uraditi da zaustavimo ovo sad danas što se događa. Ovo što se događa, to toliko liči na kasne 30. i početak 40. godina prošlog vijeka, da kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. i 45.
2: Skupu su prisustvovale brojne delegacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici Vukovarsko-Sremske županije, Opštine Trpinja, Županijskog veća Srpske nacionalne manjine, SDSS-a i Zajedničkog veća opština Vukovar. Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture sećanja i antifašističkih vrednosti. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i vruće, vetar slab do umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 30 i 32 stepena. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 27 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 29%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Dok se u kopnenim krajevima ne očekuje izražen uticaj vremena na zdravlje, biometeorološke prilike uz Jadran obeležavaju vrućina i nastavak toplotnog talasa. Uz pridržavanje mera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savete lekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura. Piće Fruk Višnja litra i pol euro 89. Bosa, što vas čini sretnim.
8: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
9: Odi u Papirus.

0: Portreti.
1: Gošća je portreta danas je Danijela Atlagić, profesor srpskog jezika i književnosti, koja će govoriti o životu i delu srpskog pesnika Branka Radičevića. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
1: Branko Radičević jedan je od najistaknutijih pesnika srpskog romantizma. Šta ga svrstava u taj vrh?
2: Pa ja bih rekla da ga pre svega u taj vrh svrstava što je on stajao na samom početku. Da bismo razumeli uopšte taj pojam početka, moramo reći da srpska književnost se nije razvijala jer u onom periodu kada je bila turska okupacija, nego smo propustili ceo jedan period kada je književnost u Evropi napredovala. I onda dolazimo jeli, do nekog tamo 18. veka, 17. 18. veka baroka, ali sve dalje od baroka pa i do romantizma nastaje dakle među Srbima koji su se doselili na današnje prostore. Znači, u Srbiji još ne možemo govoriti. I svakako da je Branku bilo jako teško započeti nešto. On dolazi nakon književnosti, prosvetiteljstva, klasicizma koja je težila antičkim uzorima, koja je težila više crkvenim religioznim temama i koja se uglavnom pisala na starom književnom jeziku, dakle slavenosrpskom. A on se tu onda našao u dve uloge, kao pesnik koji donosi nove teme, teme romantizma koji je u Evropi već uveliko na vrhuncu ili je vrhunac prošao, ali i donosi poeziju na novom narodnom jeziku, dakle on je sledbenik Vukov.
1: Brankova majka je Ružica Mihajlović iz Vukovara. Branko je rođen u Slavonskom Brodu 28. marta 1824. kao Aleksije Radičević. Otac Todor, činovnik, također se bavio književnim radom. Na koji način je sredina i porodica u kojoj je rođen oblikovala mladog Aleksija, odnosno Branka, kao ličnost i kao pesnika?
2: Pa svi znamo da je i danas porodica tako ključna u razvoju deteta, kasnije čoveka. Ja bih rekla naravno da je otac Todor sigurno imao uticaja, ali pretpostavljam da to polazi i od majčine strane, jer kao što znamo, Mihajlovići su bili ugledna vukovarska porodica. Već 1780. godine oni su vlasnici poznate magaze Mihajlović, koja se nalazi dakle u baroknom delu Vukovara, i kao što znamo, tu je otvorena i prva srpska čitaonica knjige, ali i sva nova štampa koja je stizala iz Beča, iz Pešte. Tako da verujem da je i njegova majka ponela nešto iz te kuće i prenela na Branka. Sigurno su ta dva uticaja bila veoma, veoma značajna. A evo kad već kažete da je rođen kao Aleksije, jedna mala zanimljivost vezana za ime Aleksije. Ipak su to još uticaj i antičke i klasicističke tradicije. Pa ime Aleksije u stvari dolazi iz grčkog jezika i znači zaštita, zaštitnik, onaj koji pruža pomoć. Negde čak piše da je to jedna verzija imena Aleksandar, grčki, što je onda Branko u duhu romantizma i oslanjenje na narodnu tradiciju na neki način preveo Branko, onaj koji brani, znači isto tako zaštitnik.
1: Porodica se već 1830. seli u Zemun.
2: U to vreme činovničke porodice su se mnogo selile. Kao što znamo, na taj način je Branko promenio i nekoliko škola. Ali upravo u tom periodu školovanja ono što je za njega najznačajnije bilo nije ni Slavonski Brod, ni Zemun. To su Sremski Karlovci, gde je on završio, dakle, išao u gimnaziju. Koliko su Sremski Karlovci taj period njegovog života ostavili traga uopšte na njemu i na njegovom stvaralaštvu, to najbolje znamo. To je znači njegova čuvena poema Đački rastanak, u kojem on prosto odaje, piše odu Sremskim Karlovcima kao mestu, prirodi oko Sremskih Karlovaca i tom druženju sa svojim vršnjacima u vreme školovanja.
1: Nakon što je završio gimnaziju u Sremskim Karlovcima i Temišvaru, Godine 1843. upisao je studij prava u Beču, gde ulazi i u krug Vukovih saradnika i prijatelja. Iako je prve stihove napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, oduševljen Vukovim reformama, počinje se intenzivnije baviti književnim radom.
2: Da, prvi studij koji je upisao jeste bio studij prava, kasnije sam ponovo vraćao u Beč i studira medicinu, ali taj prvi boravak je već za njega bio na neki način i sudbonosan. Kao što ste rekli, ulazi dakle u krug Vukovih saradnika, kasnije ćemo vidjeti i velikih boraca za Vukove ideje i sigurno ga je to dodatno oblikovalo, tako da je on svoje pesme i pisao dakle narodnim jezikom za koji se zalagao Vuk, a kao što znamo upravo zahvaljujući tom prijateljstvu, toj saradnji, kako god da to nazovemo, 1847. godine jedna od četiri knjige koje su štampane novim jezikom i ćirilicom jesu upravo Brankove pesme. Nažalost, Branko je u stvari za života objavio samo dve zbirke pesama. Upravo jedna ta 1847. druga 1851. godine, a treću zbirku je objavio 1862. godine njegov otac posthumno. Možemo samo pretpostaviti koliko bi se razmahao Brankov talenat da je poživeo više od 29 godina, odnosno nepunih 29 godina imao kada je umro.
1: Evo, rekli ste i za sebe ostavio dve zbirke i ovu treću posthumnu. Koje su najpoznatije i najznačajnije pesme Branka Radičevića?
2: To je svakako poema.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Građani od danas mogu da upišu tromesečne trezorske zapise uz godišnji prinos od 2,75%. Ciljani nominalni iznos izdanja je 1,75 milijardi evra, a upis traje do 14. septembra u 11 časova. Trezorski zapisi mogu se upisati u poslovnicama FINE putem platforme e-riznica i aplikacije m-riznica. Minimalni iznos ulaganja je 993,19 evra, dok će ulagač po dospeću za jedan zapis dobiti 1000 evra, odnosno ostvariti zaradu od 6,81 evro. Trezorski zapisi bit će izdati 17. septembra, a dospevaju na naplatu 17. decembra ove godine. Drugi krug upisa namenjen institucionalnim ulagačima bit će održan 15. septembra od 9 do 11 časova, kada će biti objavljeni i konačni uslovi izdanja. U prvom krugu mogu da učestvuju punoletni državljani Hrvatske koji žive u zemlji ili inostranstvu, kao i strani državljani sa prebivalištem u Hrvatskoj. Svaki ulagač može da podnese samo jednu ponudu. U školske klupe danas prvog dana nastave u novoj školskoj godini sešće više od 1800 učenika osnovnih i srednjih škola u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A. Za sve učenike koji pohađaju nastavu po tom modelu na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije, Zajedničko veće opština je i ove godine obezbedilo besplatan školski pribor. Učenici prvih razreda osnovnih škola dobit će i besplatne školske torbe. Pored školskog pribora, učenici će dobiti i radne sveske i po prvi put ove godine kutije za eksperimente, a učenici srednjih škola i majice za fizički, rekao je u emisiji Ognjište, Radio Borova, predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
4: U samoj realizaciji financijski, tradicionalno pokrajinska vlada, odnosno Fond za izbjegla raseljena lica, sufinansira trošak nabavke radnih sveski, a ovo ostalo je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a sama realizacija paketa i priprema paketa su snage Zajedničkog veća opština i svi zaposleni u Zajedničkom veću opština. To je bila zaista jedna velika akcija i naravno Srpski kulturni centar, tako da smo onako jedan tim i zajedno svi doprinijeli celoj ovoj priči. Ono što bih hteo ovdje da istaknem i da se zahvalim jeste štampari Rajs, koja je, s obzirom da smo ove godine za srednjoškolce pripremili majice za fizički, koja je i svoju štampu i sve ono što su radili dala besplatno, jedino smo platili majice i to bez ikakve zarade njihove, tako da im se na tome zaista zahvaljujem i to je njihov doprinos našim učenicima i ovom našem radu.
3: Učenicima i nastavnicima poželeo je srećnu i uspješnu novu školsku godinu.
4: A svima srećan rad i uspjeh naravno u samom tom školovanju i da taj proces školovanja bude i zanimljiv, ali i kvalitetan, uspješan i naravno Zajedničko veće opština će biti podrška svim našim učenicima, ne samo i učenicima nego i predškolcima i onima koji su u obdaništu pa sve do završetka studentskih dana. Zajedničko veće opštine je tu i svojim programima prati i podržava sve naše građane.
3: U Trpinji je juče održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata, kao i 83. godišnjici masovnog odlaska meštana u partizane. Na spomeniku u centru sela Pomen stradalima služili su trpinski paroh protojere i stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O značaju negovanja sećanja na stradale govorio je predsjednik lokalnog antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
5: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Paučija i tako dalje. Uglavnom većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima. Znači, gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade. Ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodnog heroja. Znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci.
3: Važnost sećanja na stradale istakao je i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Lazo Đokić.
0: Bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, a da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u kome je namjera istrebljenja određenih naroda. Dakle, to nije neprijateljsko neko djelovanje jedne strane protiv druge strane. Nacifašizam se ne može uporediti ni sa kakvim ideologijama koje su bile na ovim prostorima. I zato je potrebno ovo moderno vrijeme koje se događa, potrebno je sve uraditi da zaustavimo ovo sad danas što se događa. Ovo što se događa, to toliko liči na kasne 30. i početak 40. godina prošlog vijeka, da kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. i 45.
3: Skupu su prisustvovale brojne delegacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici Vukovarsko-Sremske županije, Opštine Trpinja, Županijskog veća Srpske nacionalne manjine, SDSS-a i Zajedničkog veća opština Vukovar. Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture sećanja i antifašističkih vrednosti. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Povremeno umereno na oblačenje, prvenstveno u noći i ujutro u centralnim i istočnim krajevima. Vetar uglavnom slab, mestimično umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 13, maksimalna dnevna 33 stepena. U većini krajeva će uz izraženi pad pritiska biometeorološke prilike biti u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak koncentracije i glavobolju, a hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Na Jadranu je potrebno nastaviti primjenjivati mjere za zaštitu od vrućine uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gdje printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
8: Pa u papiru su.
9: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
10: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
9: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
10: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
9: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
10: Čvorkovac, dalj.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majt, molim.
14: Marketing program Radio Borova.

Prava prekretnica u karijeri Viki Mitković dogodila se početkom 90. godina. Nakon prvog albuma, 94. godine objavila izdanje Hajde vodi me odavde. Ovaj album doneo joj je mnogo veću popularnost i omogućio da se njeno ime proširi među publikom. Posebno su se izdvojile pesme Hajde vodi me odavde i Nikom nije lepše nego nama. Upravo druga pesma postala je jedan od njenih ranih velikih hitova i ostala veoma prepoznatljiva u njenoj karijeri. Pesma Nikom nije lepše nego nama poznata i po stihovima koji pominju Coca-Colu, Marlboro i Suzuki, imala je vedru i upečatljivu energiju. Bila je drugačija od klasičnih balada i veoma pogodna za radio, televiziju i nastupe uživo. Viki je kroz nju pokazala da ume da iznese i energične, zabavne pesme. Njen uspeh nije ostao ograničen samo na Srbiju. Pesme su se slušale širom tadašnjeg regiona, a Viki je počela da dobija sve više nastupa. Od mlade pevačice koja je tek počinjala da gradi karijeru, postala je prepoznatljiva ime. Naredne godine bile su veoma produktivne. Viki je nastavila da objavljuje albume i da radi na svom muzičkom izrazu. 95. godine je pojavilo se izdanje Svadbe neće biti, na kojem su se našle pesme poput Srbija i Nebeske suze. Ovaj period njene karijere obeležili su brojni nastupi. Pevači su tada veliki deo popularnosti gradili upravo kroz televiziju, radio, diskografska izdanja i koncerte. Društvene mreže još nisu postojale, pa je put do publike bio drugačiji nego danas. Viki je uspjela da iskoristi tadašnje mogućnosti i da postane jedno od prepoznatljivijih imena na sceni. Njene pesme su se emitovale na radiju i televiziji, a publika je sve češće dolazila na njene nastupe. 96. godine objavila je album Tunel. Naslovna pesma postala je veoma zapažena, a Viki je nastavila da potvrđuje svoju popularnost. Već naredne godine usledio je album Kud puklo da puklo, a 98. godine objavila je Okrećem ti leđa tugo. Ovaj niz albuma pokazuje koliko je tokom 90. bila aktivna. Za nekoliko godina Viki je prešla put od početnice do afirmisane pevačice. Njeno ime postalo je poznato u velikom broju ljudi, a pesme su se pevale na različitim proslavama, veseljima i koncertima. Njena muzika u tom periodu bila je karakteristična po kombinaciji narodnog i modernijeg zvuka. Umela je da peva emotivne balade, ali i energične pesme koje su bile namenjene zabavi. Upravo ta raznovrsnost mogla je da dopre do različitih delova publike. Važan deo njenog rada bili su i videospotovi. U vremenu kada su muzičke emisije i televizijski programi imali veliki utjecaj na popularnost izvođača, spot je bio jedan od načina da publika još bolje upozna pevača i njegovu estetiku. Viki je tokom ovog perioda gradila svoj prepoznatljiv izgled i način nastupa. Njena energija na sceni postala je jedan od njenih zaštitnih znakova. Nakon nekoliko godina intenzivnog rada usledio je period promjene i novog poglavlja. Viki je počela da sarađuje sa Grand produkcijom, što će imati veliki značaj za nastavak njene karijere.

0: muzički poster.
1: Početak novog milenijuma donio Viki Miljković novu fazu u karijeri. Nakon ranijih albuma i godina provedenih na estradi, nastavila je da radi na novim pjesmama i da razvija svoj muzički stil. Godine 2001. objavila je album Godine. Naslovna pjesma bila je jedna od numera koje su obeležile taj period njenog rada. Viki je tada već imala iskustvo i izgrađenu publiku, ali je nastavila da se razvije i da traži nove načine da ostane aktuelna. Pravi veliki uspjeh usledio 2003. godine sa pjesmom Marišli. Istoimena pjesma postala je veliki hit, a album je doneo još nekoliko zapaženih numera, među kojima su Bajadere i Crno na belo. Marišli je postala prekretnica i pokazatelj da Viki i dalje može da napravi pjesme koje će postati dio njenog svakodnevnog života publike. Njene pjesme slušale su se kod kuće, u automobilima, na radio stanicama i na različitim proslavama. Posebno je zanimljivo što je u tom periodu Viki uspjela da ostane popularna i kod publike koja ju je pratila od početka, ali i kod mlađih generacija. To je jedan od razloga zbog kojih je njena karijera trajala tako dugo. 2005. usledio je album Mahi Mahi, koji se smatra jednim od najvažnijih izdana u njenoj karijeri. Album je sadržavao više pesama koje su postale veoma popularne, među njima Mahi Mahi, Prazan stan i Ti muškarac. Mahi Mahi je postala jedna od pesama po kojoj se Viki posebno prepoznaje. Vesela, energična i lako pamtljiva, pesma je bila veoma pogodna za nastupe uživo. Publika ju je brzo prihvatila, a Vik je jednom interpretacijom dodatno učvrstila svoju poziciju na estradi. Period oko sredine 2000-ih bio je jedan od najuspješnijih delova njene karijere. Nastupala je širom regiona, a broj publike na koncertima bio je sve veći. Poseban trenutak bio je njen prvi veliki solistički koncert u Beogradu. Nastup pred hiljadama ljudi predstavljao je ostvarenje jednog od važnijih ciljeva u karijeri svakog pevača. Za Viki je to bio dokaz da je tokom godina uspjela da izgradi snažnu i vernu publiku. Njena popularnost tada nije bila zasnovana samo na jednoj pesmi. Imala je veliki broj poznatih numera koje su ljudi znali i pevali. Upravo je to omogućilo da njeni koncerti budu raznovrsni i da traju dugo. Viki je tokom svoje karijere posebno negovala kontakt sa publikom. Na koncertima je važna bila atmosfera, komunikacija i energija. Njene pesme često su bile prilagođene velikim nastupima, ali istovremeno umela da izvede i emotivne balade. Nakon uspeha albuma Mahi Mahi 2009. godine objavila je album Ovde se ne plače. Jedna od najzapaženijih pesama sa tog izdanja bila je Idu mi idu, čiji autor muzike bio Željko Joksimović. Ovom albumom Viki je nastavila da održava kontinuitet u karijeri. Iako je iza sebe imala već veliki broj hitova, nije prestajala da snima novu muziku. Njena diskografija pokazuje da je tokom karijere objavila veliki broj albuma. Među najvažnijima su Loša sreća, Hajde vodi me odavde, Svadbe neće biti, Tunel, Kud puklo da puklo, Okrećem ti leđa tugo, Godine, Marišli, Mahi Mahi i Ovde se ne plače. Svaki od tih albuma predstavljao je određenu fazu njenog razvoja. Neki su doneli nove hitove, neki su učvrstili njen stil, a zajedno predstavljaju pregled više decenija njenog muzičkog rada.

Pored muzike, važan deo života Viki Miljković predstavljala je njena porodica. Godine 2007. udala se za muzičara Dragana Taškovića Tašketa, poznatog harmonikaša i muzičkog saradnika. Njih dvoje povezani su i kroz ljubav prema muzici, pa je njihov zajednički život u velikoj meri vezan upravo za umjetnost i estradu. Iste godine Viki je postala majka sina Andreja. Rođenje deteta donijelo je novu dimenziju u njenom životu. Iako je njena karijera i dalje bila važna, porodica je postala jedan od njenih prioriteta. Viki je tokom godina više puta isticala značaj ravnoteže između privatnog života i karijere. Veliki broj nastupa, putovanja i obaveza zahtjeva mnogo vremena i energije, ali je nastojala da svoj porodični život sačuva od prevelike izloženosti. Pored pevanja, značajan deo njene karijere predstavlja televizijski rad. Posebno je poznata po učešću u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, gdje je bila članica žirija i mentor mladim takmičarima. Rad sa mladim pevačima omogućio je da svoje dugogodišnje iskustvo prenese na novu generaciju. Nakon više decenija provedenih na sceni, Viki je mogla da govori iz ličnog iskustva o tome kako se priprema nastup, kako se bira pesma i kako se gradi odnos sa publikom. Uloga mentora nije ista kao uloga pevača. Kada pevač nastupa, odgovoran je prvenstveno za sebe. Kada je mentor, mora da razmišlja o drugoj osobi, da prepozna njene prednosti i da joj pomogne da ih razvije. Viki je kroz rad u takmičenju dobila priliku da bude upravo to, podrška mladim izvođačima. Njena dugogodišnja karijera omogućila joj je da razume izazove sa kojima se početnici susreću. Posebno je važno što i sama počela veoma mlada. Zbog toga je mogla da se poistoveti sa mladim ljudima koji prvi put izlaze na veliku scenu. Iako je nekada bila početnica koja je morala da se izbori za svoje mesto, pa iskustvo i sopstvene karijere mogla da iskoristi u radu sa takmičarima. Televizija joj je donijela i mogućnost da se publici predstavi na drugačiji način. Dok su je ranije ljudi prvenstveno upoznali kroz pesme i spotove, u emisijama su mogli da vide njenu ličnost, način razmišljanja i odnos prema muzici. Viki je tako tokom vremena postala više od pevačice. Postala je javna ličnost čiji se rad povezuje i sa televizijom, mentorstvom i muzičkom industrijom. Njeno dugogodišnje iskustvo na sceni pokazuje sposobnost prilagođavanja. Muzička industrija se veoma promijenila od 90-ih do danas. Promijenili su se način snimanja pesama, načini promocije, društvene mreže i način na koji publika sluša muziku. Ipak, Viki je uspjela da ostane prisutna. Nastavila je da nastupa, pojavljuje se u medijima i učestvuje u projektima povezanim sa muzikom. Njena karijera tako predstavlja primjer izvođača koji je prošao kroz nekoliko različitih perioda domaće muzičke scene. Počela je u vremenu kada su kasete i televizijske emisije bile najvažniji načini promocije, a kasnije nastavila da radi u vremenu interneta i društvenih mreža. Upravo zbog toga njena biografija obuhvata mnogo više od same diskografije. Ona predstavlja priču o promjenama kroz koje je prošla regionalna estrada i o pevačici koja je uspjela da se prilagodi tim promjenama.

0: Viki Miljković iza sebe ima više od 3 decenije rada. Od početka u nišu i prvih muzičkih nastupa, preko albuma Loša sreće i velikih proboja sa pesmama poput Nikom nije lepše nego nama, do velikih hitova Mariš li, Crno na belo, Mahi Mahi i Ti muškarac, izgradila je prepoznatljivu karijeru. Njena priča posebno je zanimljiva zbog toga što je uspjela da spoji muzičko obrazovanje i profesionalnu estradnu karijeru. Pored toga, tokom godina se ostvarila i kao supruga, majka, televizijska ličnost i mentor mladim pevačima. Viki je ostavila trag na domaćoj muzičkoj sceni i uspjela da njene pesme prežive promjene muzičkih trendova. Njena energija, prepoznatljiv glas i odnos prema publici ostali su važan deo njenog identiteta. Danas se na njenu karijeru može gledati kao na priču o upornosti, radu i ljubavi prema muzici. Od devojčice iz Niša koja je sanjala da postane pevačica do izvođača sa velikim brojem albuma, hitova i koncerata, Viki Miljković ostvarila je ono što je želela još u mladosti. Njena karijera pokazuje da uspjeh ne dolazi samo preko noći. Potrebni su godine rada, učenja, nastupanja i prilagođavanja. Viki je kroz sve te faze prošla i ostala deo muzičke scene više od 30 godina. Zbog toga njena biografija predstavlja priču o jednoj od prepoznatljivijih pevačica srpske estrade, ali i o osobi koja je svoj životni put od početka povezala sa muzikom. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Iz dana u dan.
4: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima.
3: Uvek vedar i nasmijan.
5: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
3: Uz talas Radio Borova.

Ovo naše kratko putovanje i krstarenje Kubom završavamo na njenom krajnjem jugu, u divljim močvarama poluostrva Zapata. Ovo je dom stotinama retkih ptica i mesto gde priroda spava u svom najčistijem obliku. Sunce polako zalazi za horizont, bojeći nebo iznad močvara i mangrova u najneverovatnije nijanse roze, purpurne i zlatne boje. Svetlost lagano nestaje, a sa njom se gasi nemir dana koji je iza nas. Kuba vas ostavlja u naručju svog toplog Karipskog mora. Hvala što ste disali sa nama u još jednoj emisiji Gaia Terra Teus.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Info plus danas između ostalog donosi. Širom Hrvatske počela nova školska godina. U osnovnoj školi Borovo upisano 205 učenika, od toga 24 đaka prvaka. U Borovo juče zatvorena 35. međunarodna likovna kolonija, nastalo 46 lika, jedan duborez i jedan mural. Juče u Trpinji je održana komemoracija povodom 83. godišnjice odlaska meštana u partizane i sećanja na poginule borce i civilne žrtve Drugog svjetskog rata. Više o svemu u nastavku emisije.
4: Info plus,
5: info plus.
6: Za oko 443.500 učenika danas počinje nova nastavna godina 2026-2027. Među njima je oko 36.300 prvačića, a nastavu će obeležiti nastavak celodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole pohađaće oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. U srednje škole u letnjem i jesenjom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisao je 27.331 učenik, gimnazije 10.698, a muzičke i plesne škole 706 učenika. Nastavna godina završava 15. juna 2027. godine. Resorni ministar Radovan Fuchs poručio je učenicima da budu znatiželjni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, celodnevnu školu i sigurnost učenika. U poruci povodom početka školske godine ministar je prvačićima poželeo da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrani i otvoreni prema učenju, te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni deo učenja.
4: Info plus,
5: info plus.
6: Početkom nove nastavne godine osnovna škola Borovo ima nešto više od 200 učenika, a i ove školske godine oformljena su dva odeljenja učenika prvih razreda, rekao je u razgovoru za Radio Borovo direktor škole Tihomir Jakovljević.
7: Nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašla iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje dva odeljenja po 12 učenika.
6: Učenici će dobiti besplatne udžbenike koje finansira resorno ministarstvo, školski pribor i radne sveske koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar. Uz besplatne školske torbe za učenike prvih razreda, njihovi roditelji dobit će iznos od 200 evra od opštine Borovo za opremanje svog đaka prvaka. Pored školskog pribora, radni sveski i đačkih torbi za prvačiće, učenici u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A prvi put ove godine dobit će kutije za eksperimente, a učenici srednjih škola i majice za fizički, najavio je u emisiji Ognjište Radio Borova predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
8: U samoj realizaciji finansijski tradicionalno pokrajinska vlada, odnosno Fond za izbjegla raseljena lica, sufinansira trošak nabavke radnih sveski, a ovo ostalo je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a sama realizacija paketa i priprema paketa su snage zajedničkog veća opština i svi zaposleni u zajedničkom veću opština. To je bila zaista jedna velika akcija i naravno Srpski kulturni centar, tako da smo onako jedan tim i zajedno svi doprinijeli celoj ovoj priči. Ono što bih hteo ovdje da istaknem i da se zahvalim jeste štampariji Rajs, koja je, s obzirom da smo ove godine za srednjoškolce pripremili majice za fizički, koja je i svoju štampu i sve ono što su radili dala besplatno, jedino smo platili majice i to bez ikakve zarade njihove, tako da im se na tome zaista zahvaljujem i to je njihov doprinos našim učenicima i ovom našem radu.
6: U osnovnim i srednjim školama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A nastavu ove školske godine prati više od 1800 učenika, rekao je Drakulić. Učenicima i nastavnicima poželeo je srećnu i uspešnu novu školsku godinu.
8: Pa svima srećan rad i uspeh naravno u samom tom školovanju i da taj proces školovanja bude i zanimljiv, ali i kvalitetan, uspešan i naravno Zajedničko veće opština će biti podrška svim našim učenicima, ne samo i učenicima nego i predškolcima i onima koji su u obdaništu pa sve do završetka studentskih dana. Zajedničko veće opština je tu i svojim programima prati i podržava sve naše građane.
6: U Borovu je od 4. do 6. septembra održana 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Prema rečima predsjednika društva Rade Bosića, kolonija je okupila 29 likovnih umetnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
3: Moram reći da su umjetnici bili raspoloženi i da su nam ostavili dobre radove. Na ovoj koloniji je napravljeno 46 slika kako akrila, tako i ulja na platnu. I imamo jedan duborez, tako da je ukupno 47 radova na ovoj koloniji napravljeno.
6: Slikar Nenad Stojkov iz Beograda uradio je svoj treći mural na zidu kod kulturnog centra. Nakon petla i mladog para roda, treći mural je posvećen pticama koje su simbol slobode i novog početka.
9: Imao sam tu čast i sreću da ja to oslikam. Evo prvi 2024. drugi 2025. i evo ove godine treći mural. Na trećem muralu ovdje su laste. Inače motiv, odnosno slika koja može često da se vidi sada u svim mestima, laste koje su na žicama i pripremaju se za odlazak u toplije krajeve. A vidim da ih vi imate dosta. To sam propratio, pošto se inače bavim pticama malo u slobodno vrijeme, vidim da ih baš imate dosta, ove čitave kolonije, tako da eto iz tog razloga sam teo laste. Imamo još jedan deo zida tamo koji ćemo, ako Bog da, naredne godine i oslikati.
6: Minutom ćutanja odata je počast osnivačima likovnog društva Sava Šumanović i učesnicima kolonija koji su preminuli, a sećanje na njih u izjavi za Radio Borovo evocirao je voditelj likovne sekcije Borovskog kuda Boško Popović.
10: Odali smo počast Mićunu Neneziću, prvom našem predsjedniku likovnog društva Sava Šumanović i sekretaru Ljiljani Sremac. Oni su bili prvi i osnivači su bili Save Šumanović. Bilo još predsjednika, ali oni su bili najduži. Bio je učesnik Dragan Ivković ove godine i on je umro. I mnogih prijatelja koji su dolazili u Borovo, koji više nema, Milorada Rađenovića, Đeneta, on nam puno fali, ali godine idu i svi ćemo mi to doživjeti. Ostaju radove. I mnogi radovi će ostati po borovskim kućama koji će se sjećati na te prijatelje Borova koji se rado dolazili kod nas.
6: Vera Nedin iz Novog Miloševa na borovskoj koloniji učestvuje u kontinuitetu od 2005. godine.
11: Puno je radova moji ostalo, računala sam, prosto je neverovatno, preko 120 slika do prošle godine, među kojima je bilo akvarela i ulja na platnu. Dobra voda me je praktično obeležila. Računala sam da sam uradila 18 slika dobre vode, bilo je manji veći formata, čak i dve ogromne koje sam radila. U akvarelu manje, ali uglavnom su to bila ulja i svaka je našla svoj zid.
6: Izložba radova s ovogodišnjeg saziva likovne kolonije bit će otvorena krajem oktobra ili početkom novembra, najavili su organizatori. Organizaciju 35. kolonije u Borovu sufinansirali su Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, opština Borovo kao generalni pokrovitelj i Zajedničko veće opština partner u realizaciji programa.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U znak sećanja na stradale u Drugom svetskom ratu u Trpinji je juče održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama, a obeležena je 83. godišnjica masovnog odlaska meštana ovog sela u Partizane. Kod spomenika u centru Trpinje pomen stradalima služili su trpinjski paroh protojere Stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O važnosti očuvanja sećanja na žrtve i negovanje antifašističke tradicije govorio je predstavnik lokalnog antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
12: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Paučija i tako dalje. Uglavnom većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima, znači gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade, ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodne heroje, znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci.
6: Važno sećanja na stradale istako je i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca Vukovarsko-sremske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Lazo Đokić.
13: Bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, a da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u kome je namjera istrebljenja određenih naroda. Dakle, to nije neprijateljsko neko djelovanje jedne strane protiv druge strane. Nacifašizam se ne može uporediti ni sa kakvim ideologijama koje su bile na ovim prostorima. I zato je potrebno ovo moderno vrijeme koje se događa, potrebno je sve uraditi da zaustavimo ovo sad danas što se događa. Ovo što se događa, to toliko liči na kasne 30. i početak 40. godina prošlog vijeka, da kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. 45.
6: Skupu su prisustvovale brojne delegacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici opštine Trpinja, SDSS-a, Zajedničkog veća opština, Županijskog veća Srpske nacionalne manjine, kao i dožupan Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.
14: Ono što je bitno za istaći na današnji dan jeste da je opština Trpinja u današnjem sastavu zaista u Drugom svjetskom ratu dala velike žrtve za slobodu u borbi za jednakost i ravnopravnost svih naroda koji žive na ovom području. I zaista kada se prisjećamo tih vremena, ona su bila teška, bila su izazovna i zaista svi ti ljudi koji su sa područja i mesta Trpinja, ali i okolnih mesta u sastavu opštine Trpinja otišli u Drugi svjetski rat, zaista su bili hrabri i zaista su dali ono najvrednije, a to je svoj život za slobodu, za zajedništvo i za jednak život svih ljudi koji žive na ovom prostoru. Naša dužnost kao njihovih potomaka jeste da ih se sećamo, da im zaista odamo dužan pijetet i poštovanje.
6: Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture sećanja i antifašističkih vrednosti.
4: Info plus.
6: Službenica policijske stanice Vukovar Martina Halas podsjeća da policija od 1995. godine tokom septembra, u mjesecu u kojem počinje nova školska godina, širom Hrvatske provodi preventivnu akciju Poštujte naše znakove. Cilj akcije je zaštita najugroženijih učesnika u saobraćaju dece, ali i podsjećanje svih ostalih učesnika, posebno vozača, na potrebu dodatnog opreza i odgovornog ponašanja kako bi se povećala njihova bezbednost u saobraćaju.
15: Skrećemo pozornost svim vozačima da je danas prvi dan škole. Od danas u Vukovaru i okolnim naseljima na području policijske postaje Vukovar U prometu će sudjelovati preko 250 prvašića, koji će se kretati kao pješaci na putu od kuće do škole i obratno, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. U okviru naše akcije Poštujte naše znakove, policijski službenici će tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, a radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Vozače podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km na sat. Stoga povećajte pozornost u blizini škola, vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno poznaju prometne propise, poštujte znakove policajaca koji će se tamo nalaziti, te zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.
6: Rekla je Martina Halas, službenica policijske stanice Vukovar, koja najmlađim učesnicima saobraćaja savjetuje da za kretanje koriste samo stazu.
15: Cestu prelaze samo preko obilježenog pješačkog prijelaza Zebre. Na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelaze samo na znak zelenog svjetla na semaforu, ali obavezno prvo provjeriti da nema nailazećih vozila i tek tada stupiti na kolnik. A ako vozila neprekidno prolaze, pričekati da se neko od njih zaustavi i vozač rukom pokaže da mogu sigurno prijeći cestu. Policijska postaja Vukovar svim đacima želi sretnu i uspješnu novu školsku godinu.
6: Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Viki Miljković. Violeta Viki Miljković jedna je od poznatih pevačica srpske muzičke scene, čija karijera traje više od 3 decenije. Tokom dugogodišnjeg rada uspela je da se predstavi različitim generacijama publike, a njene pesme ostale su prepoznatljive i nakon mnogo godina. Pored pevačke karijere poznata je i po radu na televiziji, kao i po tome što je tokom godina bila mentor i član žirija u popularnim muzičkim takmičenjima. Viki Miljković rođena je 18. decembra 1974. godine u Nišu, gdje je i odrasla. Detinjstvo u Nišu imalo je značajan uticaj na njenu ličnost i kasniju karijeru. Grad i jug Srbije zauzimaju posebno mesto u njenim sećanjima, a južnjački temperament, neposrednost i energija često se povezuju sa njenim javnim nastupima. Od najranijeg detinjstva pokazivala interesovanje za muziku. Volela je da peva i nastupa, a već kao devojčica počela je da razmišlja o tome da bi muzika jednog dana mogla postati njen životni poziv. Nije se zadovoljila time da muziku samo sluša, već je željela da je upozna i kroz obrazovanje. Njena porodica u početku nije bila oduševljena idejom da se profesionalno bavi pevanjem. Za roditelje je bilo važno da njihova ćerka stekne obrazovanje i izgradi sigurnu budućnost, dok je Viki već tada osjećala da je muzika ono čime želi da se bavi. Uprkos nedoumicama, nastavila je da ide svojim putem. Muzičko obrazovanje bilo je veoma važan deo njenog odrastanja. Pohađala je srednju muzičku školu Dr. Vojislav Vučković u Nišu, gdje je stekla osnovu za dalje bavljenje muzikom. Školovanje joj omogućilo da upozna muziku sa stručnije strane i da razvije svoje znanje, sluh i osjećaj za interpretaciju. Nakon završene srednje škole nastavila je obrazovanje na Muzičkoj akademiji u Prištini. Tako je, pored praktičnog iskustva, dobila i formalno muzičko obrazovanje. To je kasnije predstavljalo važan deo njenog identiteta, jer Viki nije bila samo pevačica koja je do uspeha došla kroz nastupe, već i muzički obrazovana umetnica. Još tokom mladosti počela je da nastupa i stiče prva iskustva pred publikom. Kao i mnogi pevači koji su karijeru počeli veoma mladi, morala je da nauči kako da se ponaša na sceni, kako da kontroliše tremu i kako da uspostavi kontakt sa ljudima koji je slušaju. U njenom ranom muzičkom razvoju važnu ulogu imao i njen brat koji je svirao harmoniku. Muzika je tako bila prisutna u njenom životu i kroz porodično okruženje. Pevanje je postajalo sve više deo njenog svakodnevnog života, a želja da jednog dana snimi svoje pesme postajala je sve jača. Viki je već tada imala jasnu predstavu o tome šta želi. Nije želela da se muzikom bavi samo povremeno, već je želela profesionalnu karijeru. Zbog toga je bila spremna da radi, nastupa i ulaže u svoje znanje. Prvi značajniji korak ka profesionalnoj karijeri napravila je početkom 90. godina. Tada je počela da snima svoje prve pesme i da se pojavljuje u medijima. Za mladu pevačicu iz Niša to je predstavljalo veliki korak, jer je ulazak na muzičku scenu značio suočavanje sa velikom konkurencijom. 1992. godine objavila je svoj prvi album pod nazivom Loša sreća. Album joj je označio početak njene diskografske karijere. Iako tada još nije imala popularnost koju će steći nekoliko godina kasnije, prvi album bio je važan jer je publici predstavio njeno ime i njen glas. Sam početak nije bio jednostavan. Potrebno je bilo vreme da publika upozna novu pevačicu i da se izdvoje pesme koje će postati prepoznatljive. Međutim, Viki nije odustajala. Nastavila je da radi i pripremala je novi materijal. Već tada se vidjelo da posjeduje energiju potrebnu za scenu. Njena sposobnost da kroz pesmu prenese emociju i da ostvari kontakt sa publikom postajala je jedna od njenih najvećih prednosti.

Prava prekretnica u karijeri Viki Miljković dogodila se početkom 90. godina. Nakon prvog albuma, 94. godine objavila izdanje Hajde vodi me odavde. Ovaj album doneo joj je mnogo veću popularnost i omogućio da se njeno ime proširi među publikom. Posebno su se izdvojile pesme Hajde vodi me odavde i Nikom nije lepše nego nama. Upravo druga pesma postala jedan od njenih ranih velikih hitova i ostala veoma prepoznatljiva u njenoj karijeri. Pesma Nikom nije lepše nego nama poznata i po stihovima koji pominju Coca-Colu, Marlboro i Suzuki, imala je vedru i upečatljivu energiju. Bila je drugačija od klasičnih balada i veoma pogodna za radio, televiziju i nastupe uživo. Viki je kroz nju pokazala da ume da iznese i energične, zabavne pesme. Njen uspeh nije ostao ograničen samo na Srbiju. Pesme su se slušale širom tadašnjeg regiona, a Viki je počela da dobija sve više nastupa. Od mlade pevačice koja je tek počinjala da gradi karijeru, postala je prepoznatljivo ime. Naredne godine bile su veoma produktivne. Viki je nastavila da objavljuje albume i da radi na svom muzičkom izrazu. 95. godine pojavilo se izdanje Svadbe neće biti, na kojem su se našle pesme poput Srbija i Nebeske suze. Ovaj period njene karijere obeležili su brojni nastupi. Pevači su tada veliki deo popularnosti gradili upravo kroz televiziju, radio, diskografska izdanja i koncerte. Društvene mreže još nisu postojale, pa je put do publike bio drugačiji nego danas. Viki je uspjela da iskoristi tadašnje mogućnosti i da postane jedno od prepoznatljivijih imena na sceni. Njene pesme su se emitovale na radiju i televiziji, a publika je sve češće dolazila na njene nastupe. 96. godine objavila je album Tunel. Naslovna pesma postala je veoma zapažena, a Viki je nastavila da potvrđuje svoju popularnost. Već naredne godine usledio je album Kud puklo da puklo, a 98. godine objavila je Okrećem ti leđa tugo. Ovaj niz albuma pokazuje koliko je tokom 90-ih bila aktivna. Za nekoliko godina Viki je prešla put od početnice do afirmisane pevačice. Njeno ime postalo je poznato velikom broju ljudi, a pesme su se pevale na različitim proslavama, veseljima i koncertima. Njena muzika u tom periodu bila je karakteristična po kombinaciji narodnog i modernijeg zvuka. Umela je da peva emotivne balade, ali i energične pesme koje su bile namenjene zabavi. Upravo ta raznovrsnost mogla je da dopre do različitih delova publike. Važan deo njenog rada bili su i video spotovi. U vremenu kada su muzičke emisije i televizijski programi imali veliki utjecaj na popularnost izvođača, spot je bio jedan od načina da publika još bolje upozna pevača i njegovu estetiku. Viki je tokom ovog perioda gradila svoj prepoznatljiv izgled i način nastupa. Njena energija na sceni postala je jedan od njenih zaštitnih znakova. Nakon nekoliko godina intenzivnog rada usledio je period promjene i novog poglavlja. Viki je počela da sarađuje sa Grand produkcijom, što će imati veliki značaj za nastavak njene karijere.

0: muzički poster.
1: Početak novog milenijuma donio Viki Miljković novu fazu u karijeri. Nakon ranijih albuma i godina provedenih na estradi, nastavila je da radi na novim pjesmama i da razvija svoj muzički stil. Godine 2001. objavila je album Godine. Naslovna pjesma bila je jedna od numera koje su obeležile taj period njenog rada. Viki je tada već imala iskustvo i izgrađenu publiku, ali je nastavila da se razvije i da traži nove načine da ostane aktuelna. Pravi veliki uspjeh usledio 2003. godine sa pjesmom Marišli. Istoimena pjesma postala je veliki hit, a album je doneo još nekoliko zapaženih numera, među kojima su Bajadere i Crno na belo. Marišli je postala prekretnica i pokazatelj da Viki i dalje može da napravi pjesme koje će postati dio njenog svakodnevnog života publike. Njene pjesme slušale su se kod kuće, u automobilima, na radio stanicama i na različitim proslavama. Posebno je zanimljivo što je u tom periodu Viki uspjela da ostane popularna i kod publike koja ju je pratila od početka, ali i kod mlađih generacija. To je jedan od razloga zbog kojih je njena karijera trajala tako dugo. 2005. usledio je album Mahi Mahi, koji se smatra jednim od najvažnijih izdana u njenoj karijeri. Album je sadržavao više pesama koje su postale veoma popularne, među njima Mahi Mahi, Prazan stan i Ti muškarac. Mahi Mahi je postala jedna od pesama po koje se Viki posebno prepoznaje. Vesela, energična i lako pamtljiva, pesma je bila veoma pogodna za nastupe uživo. Publika ju je brzo prihvatila, a Viki je jednom interpretacijom dodatno učvrstila svoju poziciju na estradi. Period oko sredine 2000-ih bio je jedan od najuspješnijih delova njene karijere. Nastupala je širom regiona, a broj publike na koncertima bio je sve veći. Poseban trenutak bio je njen prvi veliki solistički koncert u Beogradu. Nastup pred hiljadama ljudi predstavljao je ostvarenje jednog od važnih ciljeva u karijeri svakog pevača. Za Viki je to bio dokaz da je tokom godina uspjela da izgradi snažnu i vernu publiku. Njena popularnost tada nije bila zasnovana samo na jednoj pesmi. Imala je veliki broj poznatih numera koje su ljudi znali i pevali. Upravo je to omogućilo da njeni koncerti budu raznovrsni i da traju dugo. Viki je tokom svoje karijere posebno negovala kontakt sa publikom. Na koncertima je važna bila atmosfera, komunikacija i energija. Njene pesme često su bile prilagođene velikim nastupima, ali istovremeno umela da izvede i emotivne balade. Nakon uspeha albuma Mahi Mahi, 2009. godine objavila je album Ovde se ne plače. Jedna od najzapaženijih pesama sa tog izdanja bila je Idu mi idu, čiji autor muzike bio Željko Joksimović. Ovom albumom Viki je nastavila da održava kontinuitet u karijeri. Iako iza sebe imala već veliki broj hitova, nije prestajala da snima novu muziku. Njena diskografija pokazuje da je tokom karijere objavila veliki broj albuma. Među najvažnijima su Loša sreća, Hajde vodi me odavde, Svadbe neće biti, Tunel, Kud puklo da puklo, Okrećem ti leđa tugo, Godine, Marišli, Mahi Mahi i Ovde se ne plače. Svaki od tih albuma predstavljao je određenu fazu njenog razvoja. Neki su donijeli nove hitove, neki su učvrstili njen stil, a zajedno predstavljaju pregled više decenija njenog muzičkog rada.

Pored muzike, važan deo života Viki Miljković predstavljala je njena porodica. Godine 2007. udala se za muzičara Dragana Taškovića Tašketa, poznatog harmonikaša i muzičkog saradnika. Njih dvoje povezani su i kroz ljubav prema muzici, pa je njihov zajednički život u velikoj meri vezan upravo za umetnost i estradu. Iste godine Viki je postala majka sina Andreja. Rođenje deteta donijelo je novu dimenziju u njenom životu. Iako je njena karijera i dalje bila važna, porodica je postala jedan od njenih prioriteta. Viki je tokom godina više puta isticala značaj ravnoteže između privatnog života i karijere. Veliki broj nastupa, putovanja i obaveza zahtjeva mnogo vremena i energije, ali je nastojala da svoj porodični život sačuva od prevelike izloženosti. Pored pevanja, značajan deo njene karijere predstavlja televizijski rad. Posebno je poznata po učešću u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, gdje je bila članica žirija i mentor mladim takmičarima. Rad sa mladim pevačima omogućio je da svoje dugogodišnje iskustvo prenese na novu generaciju. Nakon više decenija provedenih na sceni, Viki je mogla da govori iz ličnog iskustva o tome kako se priprema nastup, kako se bira pesma i kako se gradi odnos sa publikom. Uloga mentora nije ista kao uloga pevača. Kada pevač nastupa, odgovoran je prvenstveno za sebe. Kada je mentor, mora da razmišlja o drugoj osobi, da prepozna njene prednosti i da joj pomogne da ih razvije. Viki je kroz rad u takmičenju dobila priliku da bude upravo

i mogućnost da se publici predstavi na drugačiji način. Dok su je ranije ljudi prvenstveno upoznali kroz pesme i spotove, u emisijama su mogli da vide njenu ličnost, način razmišljanja i odnos prema muzici. Viki je tako tokom vremena postala više od pevačice. Postala je javna ličnost čiji se rad povezuje i sa televizijom, mentorstvom i muzičkom industrijom. Njeno dugogodišnje iskustvo na sceni pokazuje sposobnost prilagođavanja. Muzička industrija se veoma promijenila od 90-ih do danas. Promijenili su se način snimanja pesama, načini promocije, društvene mreže i način na koji publika sluša muziku. Ipak, Viki je uspjela da ostane prisutna. Nastavila je da nastupa, pojavljuje se u medijima i učestvuje u projektima povezanim sa muzikom. Njena karijera tako predstavlja primjer izvođača koji je prošao kroz nekoliko različitih perioda domaće muzičke scene. Počela je u vremenu kada su kasete i televizijske emisije bile najvažniji načini promocije, a kasnije nastavila da radi u vremenu interneta i društvenih mreža. Upravo zbog toga njena biografija obuhvata mnogo više od same diskografije. Ona predstavlja priču o promjenama kroz koje je prošla regionalna estrada i o pevačici koja je uspjela da se prilagodi tim promjenama.

0: muškarac, izgradila je prepoznatljivu karijeru. Njena priča posebno je zanimljiva zbog toga što je uspjela da spoji muzičko obrazovanje i profesionalnu estradnu karijeru. Pored toga, tokom godina se ostvarila i kao supruga, majka, televizijska ličnost i mentor mladim pevačima. Viki je ostavila trag na domaćoj muzičkoj sceni i uspjela da njene pesme prežive promjene muzičkih trendova. Njena energija, prepoznatljiv glas i odnos prema publici ostali su važan deo njenog identiteta. Danas se na njenu karijeru može gledati kao na priču o upornosti, radu i ljubavi prema muzici. Od devojčice iz Niša koja je sanjala da postane pevačica, do izvođača sa velikim brojem albuma, hitova i koncerata, Viki Miljković ostvarila je ono što je želela još u mladosti. Njena karijera pokazuje da uspjeh ne dolazi samo preko noći. Potrebni su godine rada, učenja, nastupanja i prilagođavanja. Viki je kroz sve te faze prošla i ostala deo muzičke scene više od 30 godina. Zbog toga njena biografija predstavlja priču o jednoj od prepoznatljivijih pevačica srpske estrade, ali i o osobi koja je svoj životni put od početka povezala sa muzikom. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.